Qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçir.

0: Rahat Supermarket Radyonu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemize sen de koşul. Rahat Marketler şebekesinde bir neçe vakansiye üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya marketimize müraciət

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 2-76, nömrə 3-68, nömrə 4-60, nömrə 5-52, nömrə 6-44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrdan keçəcək.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
2: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə,

Rahat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd. Tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2-8.

0: Supermarketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket radionu dinləyin.

0: sen de koşul. Rahat Marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə
1: WhatsApp hesabı nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri WhatsApp hesabı nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat Marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra bəkləyəcək.

kabablı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kabablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2.
1: Rahat Supermarket Radio.

Trend Koşul rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909

0: Toledo Uşak Bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri Toledo Uşak Bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri
1: Süpermarket Radio təqdim

0: qabağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Supermarket Radio.
1: Bütün müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı, seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrdan keçir.

Rahat marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək.

nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 ve 0 şabrezi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2
1: saat. Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Başak Bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Amay, sabun, 85 gram, 99 qəpiyə, rahat marketlərdə, endirim fürsətləri, 2, 76, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə

0: Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: It's been 24 hours, could've bought me flowers. You know I ain't been happy, maybe call me in an hour. Do you wish it was her though?

marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə, rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

0: Rahat marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Siz rahat süpermarket radyonu dinləyirsiniz.
1: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat supermarket.

76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sol uşaq bezi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçər.

0: Supermarket Radio
1: Əkim müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055-505-6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablıq sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə, rahat marketlərdə indirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərli.

Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 çox şabrezi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sol şəbəzi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio.
0: Böyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət

76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: kebabı 1 litr 5 95 kapiye. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 kapiye. Rahat marketlerde indirim fürsetleri 2 sentyabra.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
0: Müşteriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət.
2: I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank

0: 66, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Amay, sabun, 85 qram, 99 qəpiyə, rahat marketlərdə, endirim fürsətləri 2
1: sentə. Rahat supermarket radyo.

Nerede Uşak Bezi? Nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri. Uşak Bezi nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabrda.

0: Süpermarket
1: müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlerde Ruslada katılaştırılmış süt. Teneke 370 gram 1 manat 99 kapiye. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 kapiye. Rahat marketlerde indirim fırsatları 2 sentyabra.
1: Rahat Süpermarket Radyo.
2: Örmekli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından reften götürdüğünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şərtiylə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət. I need a clean version for

0: Rahat marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Büyük ailemizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radyonu dinləyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə Rusvada qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Uşak Bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Amay, sabun, 85 gram, 99 qəpiyə, rahat marketlərdə, endirim fürsətləri, 2-3 Uşak Bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Amay, sabun, 85 gram, 99 qəpiyə, rahat marketlərdə, endirim fürsətləri, 2 sentyabr ədədli.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
2: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat Marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Ledidən şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər dedi.

0: Hipermarket.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz, qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə Redo uşaq bezi nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər keçərlidir.

0: Süpermarket Radio.
1: Bütün müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdriyyət. Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sent.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat supermarket.
0: Büyük ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edə bilərsiniz.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.
2: Marketlərdə final qarğıdalı yağı 1 litr 5 manat 95 qəpiyə, sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat

06, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 ve 8 adresi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5

Rahat marketlərdə Ruslada qatılaşdırılmış süd. Tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə. Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

Rahat marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2000
1: qədər. Supermarket Radio təqdim edir.

da qatılaşdırılmış süd, tənəkə 370 qram 1 manat 99 qəpiyə, Milla feta pendir 1 kilogram 8 manat 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.

0: litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri. Uşaq bezi nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə. Endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə test çay 400 gram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat Supermarket Radio.

Sendogo Show rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya market

paketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.

nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 çox bezi. Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49

0: Siz rahat Supermarket Radyo'nu dinleyirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio.

0: Market Radio.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Ledidən şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərli.

Sendogo Show, rahat marketler şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya marketimizə müraciət edin.

0: Marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lediden şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio.
2: Let me

0: Nömrə 2 76, nömrə 3 68, nömrə 4 60, nömrə 5 52, nömrə 6 44 ədədli. 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 qram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2.
1: Rahat supermarket.
2: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Lady'den şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçərlidir.
1: Siz Rahat Supermarket Radionu dinləyirsiniz.
0: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdimidir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: 1 litr 5 manat 95 qəpiyə. Sap kebablı sosis 1 kilogram 13 manat 25 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabr.
1: Rahat supermarket.
0: Üç ailəmizə sən də qoşul. Rahat marketlər şəbəkəsində bir neçə vakansiya üzrə işçi qəbulu elan edilir. Ətraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə və ya

0: 8, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Amay sabun, 85 qram, 99 qəpiyə, rahat marketlərdə, endirin fürsətlərdə, Şofşar bezi, nömrə 2, 76, nömrə 3, 68, nömrə 4, 60, nömrə 5, 52, nömrə 6, 44 ədədli, 14 manat 49 qəpiyə, Amay sabun, 85 qram, 99 qəpiyə, rahat marketlərdə, endirin fürsətləri 2 sentyabra qədər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim ed.

0: Supermarket Radio.
1: Peki müştəriler, marketlerimizden alışveriş zamanı, seçtiğiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 6667 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

adresi nömrə 2 76 nömrə 3 68 nömrə 4 60 nömrə 5 52 nömrə 6 44 ədədli 14 manat 49 qəpiyə. Amay sabun 85 gram 99 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra qədər.

0: Süpermarket.
1: Hürmetli müşteriler, marketlerimizin istenilen filialından rəftdən götürdüyünüz karşısında barkodu ve adı düzgün qeyd olunmaq şartıyla məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha veya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: rahat marketlərdə test çay 400 qram çeşidləri 8 manat 89 qəpiyə. Ledidən şokolad 1 kilogram 14 manat 49 qəpiyə. Rahat marketlərdə endirim fürsətləri 2 sentyabra dək keçər.
1: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.

Size Sendogoşul rahat marketler şebekesinde bir neçe vakansiya üzere işçi kabul ilan edilir. Etraflı məlumat üçün 012 560 2068 055 909 2399 nömrələrinə veya

Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, müdiriyyət.

Radio. Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəfdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdikdə 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: bilirsiniz.
1: Hörmətli müştərilər, marketlərimizin istənilən filialından rəftdən götürdüyünüz qarşısında barkodu və adı düzgün qeyd olunmaq şərti ilə məhsulun qeyd olunan qiyməti kassadan baha və ya ucuz keçərsə, həmin məhsulu ucuz olan qiymətə sizə təqdim etmək borcumuzdur. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.

0: Rahat Supermarket Radio təqdim edir.
1: Müştərilər, marketlərimizdən alış-veriş zamanı seçdiyiniz məhsulun istifadə müddətinin keçmiş olduğunu aşkarlasanız, həmin məhsuldan yenisi sizə hədiyyə olunacaq. Bu kimi hallar aşkar etdiyi də 055 505 66 67 WhatsApp nömrəsinə məlumat verməyinizi xahiş edirik. Hörmətlə, Müdriyyət.